0: Alex Warren, Ella Henderson, flimkien Carry Home, għal-dalodu jiddu il-sitta, 11 minuta bħal-issa għal-ġimma fil-ħodu, bonġu!
1: Bonġu!
0: Mira, u għetnħoss illi ovvjament ikunnem dik il-ħed zejr ta' bissima ma' li tisimaw il-klim il-ġimma fil-ħodu, xibjaċi.
1: Un-umu pozittivi għana Friday,
0: jo. Tizzijat il-bot mil-weekend, barra, temperatura 21 grad.
1: Iwa, il-riħ, il-lu.
2: Vera, il-riħ.
0: Ġej, mit-tarun uwejn, erġajna r-ritornajna, il-riħ.
2: Ejwa, kien ħajtajjarni dol-ħodu me fuq il-motorin.
1: Lele, ħafna riħ barra, vera. Anke matul il-lejl, taġvi, ilu mil-bira hir-riħ.
0: Ħriġt bil-mali għaj.
1: Skelmu għadik, għax tawħġ li rajt dal-ħodu.
0: Għala.
1: Int bil-mali, rġajna.
0: Ej, li ta, dil-ġimma ġeċi darbta joħra bil-mali. Mandunajċ.
1: Għale, mandunajċ.
2: Tarka mu polit.
0: Ma ħarsit nix lejn koċti. Tlaqna, intu jilajju.
1: Tlaqna.

0: Goo Goo Dolls, Aldalo, Dulda, Cita, Throwback, wa Jamie Turn Away, No Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Gbiran, spera li sissa kalkom il-bizu tal-ġurnata il-tajba, jem ftit qabli 69, sweat washing grad, jem barra il-lum, għandi mistoqsija zejra ħafna.
2: Iftaħ.
0: U ma nafx nistax ikonna tweġiba għal din il-biċċa ta' xogħol. Ħassejtni kważi kważi morti d-darek, għax dawn ma xejn il nara d-dar. Ma nistax nifhem kif rix nagħmel kafè. U fil-kurutur hemm siġġu imlibbes b'handbag. Kannella rasu l-isfel
3: f'nofs ta' kurutu.
0: Għax
3: rrit noħorġu barra, imma d-dima ħriġu xemxu ta' maġiġ barra.
0: Fimtek, ġuri,
3: t-fajtu biex t-fajtu għek biex jilħaq jiforsi jinxef naqra zaħira.
0: U biex xarbinna kurutu.
3: Le, le, mux imx, għazin imxarra, bħax u s-wejt.
0: Mux
3: u s-wejt, imma mux ħajinxif li għek ma t-fawx fi x-xemx, t-fem, so għat nistenna biex t-fena għra x-xemx għawnek.
0: Dort il-kanton li għraw s-il-basket.
3: Għax għawnek peres li għanna il-binjoli, indum ma naraw x-xemx. Ej, t-fem.
2: Inti normalment ma l-istatwi, ma s-sibom daw l-għu.
0: Jena ma l-istatwi, jena.
3: Ma ġessu.
0: Għanna l-mulej. Le, għanna ħanajdlek. Għax għanna statwa tal-qalb ta' ġessu fil-bitħa, kbira, kbira, vera kbira, diġilieta. U għammi kam il-darba t-tinniqata
3: bil-handbag. Għax
0: nara handbag ġo rasu. U jkun qed jinxef, jkun qed nixxef il-handbag, vera. Għax ix-xemx toqtu eżatt. Tal-bliħ.
2: Darba rajtu dak ir-ritratt fuq Malta diżastru totali.
0: Veru?
2: Ejwa.
0: Biex ħadaq sekk?
2: Bek baqa stampa ġo moħħi.
3: Efem, tu bever, tu bever, post. Inħoss li.
0: Le, wise. Po' xoqja, bidiħ miftuħin, għurru perfett biex tonxol.
3: Perfett, perfett, vera, bless. Għavru bħiħ ħarġu dawk il-pastil.
0: Kelvin Harris, Jazzy,
3: Satisfied.
0: Ma jitqattawx, zgur, mbirka. Bonġur.

0: same. Pink Panther, Zara Larsson al Dalodu, kif jabżu 6-9. Bonġu kbira, il-ġima fil-ħodu, naf, il-leġa probabilment għandkom burdata tajba, għax il-ġima nkompru tejbulkom il-burdata b'din. 897 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Ekku nfakru kom bħalissa din għamlu qualifiers bażikament dil-biċċ tax-xogħol taħdemek. Ta' kuljum qed intukhom iċ-ċans li tibatulna Monza fuq 9000897 fiex kien ikollna l-kju tukoll sewa mhux bħalissa. Hekk konna dik innaqar insomma ngħidulkom aħna nispjegawlkom. Imbagħad indaħlu xi ħadd at random on air u għandu 60 sekonda biex iwieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet.
2: Taħdem mod ta' leaderboard din ovvjament sintendi self-explanatory. Dak il-persuna li ħajkun wieġeb l-iktar ammont ta' mistoqsijiet tajbin f'dawk is-60 sekonda sal-aħħar ta' dawn il-qualifier rounds. Ikun rebaħ il-biljetti.
0: Sissa, Luke u Bettina jinsabu fuq qudiem għandhom 9 mistoqsijiet imwieġba b'mod tajjeb dak ifisser illi llum malli niftħu il-Q2 call tagħna jekk tkun int illi tipparteċipa trid taqbeż dak in-numru. Jekk jirnex irid iġġib 10 f'dak il-każ inti tkun qiegħed fuq qudiem l-iktar persuna biċ-ċans illi ovvjament tmur tara il-Grand Prix. Ejja minn hemm, grazzi kbir għal dawn.
3: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Milky, just the way you are, għal darodu kif doqqu s-seba, nibdew bittini sija tana fl-imkien minnaf tal-niħor ġej mitern wejn, għawnek, intom s-sigla jew?
1: Tlaqna.
0: Mara ġejja. Sorry, mitfi, skużani, wejn.
2: Naprezza ħi, naprezza.
0: Malta tifraħ kif terġa tisma l-wejn.
2: Le, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb, naħseb

0: ċans il teħakjaw il-playlist tagħna u tażlu ek diska li taf kif tibdukom il-weekend bit-tajjeb poġikom naqra in the mood.
1: Yes, grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate u koll.
0: Diska l-mal-kafe, infatti.
1: Ekku, u biex tibdukom il-weekend l-imwaħda ek, liktar wahda li tqajjimkom bħal ma qajjimkom il-Nescafe Espresso Concentrate. Uġ veru għaj.
2: Vera biex xoħl sempliċi 9000897, imma tinna xini dik il-diska għalik.
1: Ekku. U għapart li tkun ħekkajt nal-playlist, natuk daqxej ta' Espresso Iced Coffee cup.
2: Al-filodu
1: reusable iced coffee cup.
0: Diki, provate. Biex tamme il-kafe kul filodu. Issa tajba, xdax...
2: Tottar al-Jamie ul-terin fu għaw kol.
0: Ekku, ewej, u jena,
2: u xari.
0: Gustus
2: mejni għarri.
1: Iva, iva. Helwa ħafna, helwa ħafna. 9000897, iddu nal-limit dik id-diska li tajmek. Għal dal-ħin, nkollu biktar. 5 Seconds of Summer, bonġu.
0: Bonġu.

0: Alex Warren Fever Dream għal dal-ħodu kif jemmissu s-7.5 bħalissa bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Fit 22 grad, embarra għal dal-ħodu, inkomplu b'din.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
3: Ekkum, fakrukom dal-ħodu, edin namlu Hack the Hit, intukom il-ċans embarra illi intom daħakjaw il-playlist tana għal diska wahda illi vera daħalkom fil-mood ek tal-weekend.
0: Ekku, għajjimkom fil-ħodu korek, palma għadkom il-Nescafe Espresso Concentrate.
3: Tajba l-ma kafe.
1: U mux tajba li ek bis, tal-ħedin il-persuna. Terbaħu kol tazza.
0: Iwa, reusable tazza.
3: Reusable
1: reusable tumbler cup xiejdu la.
0: Tumbler cup. Ma nalfet, għalfet li ktar b'nidem li għadek zaħir minna għek, tinstamma li ktar b'nidem boomer. Mela, reusable iced coffee. Reusable iced coffee cup. Bwiċna fuqu, xunur, xunur, li kollok din il-bġda
3: xunur. Kollok l-inna u koll fil-karotza.
0: Kurrozen.
3: Kollok na memorabilia.
1: Memorabilia.
3: Memorabilia.
0: Proset kbira l-Kler illi dal-ħodu irnexxilha tirbaħ dik it-tazza u bekk ħakjetna l-playlist b'din.
3: Gbira,
1: wow,
3: tajba.
1: Happy summer time.
0: Tuna l-weekend, DNC, K by the Ocean for Bay.

0: Joe, end of beginning għal dal-ħodu Jamie Ternowain għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonjour!
0: Bonjour, kbira, barra, ovvjament ma nistawx, ma nitkelmux dwar il-World Cup, muxek?
1: Ovvja, ovvja, il-bira kienet l-opening ceremony sewa, il-biru tal-World Cup, unbat kienem zewx lobit, sissa kienem zewx lobit bis sewa.
0: Ekku, isma, għandi kurzi ta' jekkem xaħat li rarru l-abata dal-lejl sewa, jien.
1: Li għatim għajem biex jera.
0: Li għarbata fil-lejl.
2: Jena kelli teorija xsibt li xaħat ram, ma kont zbaljat.
0: Min?
2: Kien xol miskin.
0: Ekku, ekku, kienaw bnidem li miskin kien xol. Jaħdem maħna u sibni hawnek miskin riqet għamellu għahda Jamie.
1: Ekku, tajab najdu din is-sena ħajkun hemm three different openings. Imma, il-bira ħajna l-ewwel waħda f'Mexico City u line-up kienet vera tajba.
0: L-ewwel ħaġa
1: kien hemm Andrea Bocelli.
0: Sabiħa kien.
1: Sabiħa ħafna.
2: Forsi kienet
1: naqa' bittersweet għat-Taljan il-madal, imma ma jportax. Imma mhux mat-Taljani, so ma kapendin ħadd hawn ġew. Hemm barra skużawni jafruli. Imma kienet naqra wejja naqa' bittersweet il-fatt li għamilgħu. AJ O'Call minn K-pop Demon Hunters li bħalissa qegħda għan voga. David Guetta u Megan Thee Stallion daw koll għamlu l-anthem. Hemm ma kien hemm artisti kbar.
2: Kienet Shakira u naħseb tibqa' l-ikbar waħda fuq il-lista jiena fl-opinjoni tiegħi.
1: U
2: l-iktar waħda żgħira.
0: L-ċuder żgħira imma tal-bliħ.
1: Tajla, insomma, kulħadd. Le hawn tajla wkoll tidherna żgħira.
0: Ekku, ekku. Ma nafx hawn xi ħadd li rnexxielu. Jara l-loba tal-erba ta' fil-ħodu, il-bira.
1: Ma kasibatu għunne, kintom da' sekka kaniti li għattu għek, taf kif għattu isma. Għanedu nitflu għalija. Għana kon għadin n-umu dak il-ħi.
2: Naħseb, għaw ħafna nisa kaniti, il-problema jgħi li probabil ta' kbira matul il-ġemma kollok tħu l-lif biex t-qottarom daw.
0: Le, jgħu kena t-għar għadbar għarom sinar.
2: Tara, tara, kem tom legends.
0: 99 Pero, għanzi tal-Ingliżi, per eżempju, sissa mem lebda waħda li tkun fl-erba, jo fil-tlieta.
1: Jien immaġina li l-popolari jagħmlu għom f'ċertu ħinijiet.
0: Le, tal-Ewropa, tal-Ewropa jagħmlu għom f'ħinijiet deċenti.
1: Popolari mal-Ewropa. Fiex
2: ħin bejn tuħin xi l-10 ta' bil-lejl eżempju.
0: Jo fl-10 minnhom fi 11, ekku, hemm.
2: Għandna lilna xorta battikata li nkunu hawnhekk fis-sita ta' fil-ħodu, ma nippruvaw.
1: Tkun fent, tkun fent.
0: Flash nara. Komlu bejn tara li sakajli minn hawn glide up fuq bej, bonġu.

0: Gracie Abrams hit the wall al dalo du nettama u dejem li ma weġġaċ. Bonġu kbira, Jamie Terraway now neck on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Naslu għaldi.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekkum fakru kom palis namlu qualifiers et indaħlu xaħat ta' kull jum biex jipprovaj tanta xorti biexa l-axar forsi ikun jistajmur ġewa mon. Ġewa Monza għal Grand Prix.
3: Eċħodak huwa vera sempliċi bħalissa il-kjuta tekst tibtlaq minn issa 9-0-897 ibatinna l-frażi Monza bċans għalik li tintażel inċemplu lek u jkollok 60 sekonda ċans biex twieġeb il-mistoqsijiet tinsaqsu aħna b'mod korrett.
1: Sintendi,
3: the number to beat is at number 9.
0: Ekku, hemm Luku Bettina qegħdin fid-droj jekk jirnexxielek taqbeż lil dawk bħalissa tkun fuq qudiem. Ibatilna issa l-kliem. Il-kelma Monza fuq WhatsApp tana 9900897. Bonju.
2: Brewed by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Jamie turn away now neck on Bay Breakfast. Bonġu għal-ġimgħa fil-logħod ftit sigħat qabel il-weekend bħalissa fi 23 grad hemm barra ftit qabel it-tminja nibdew bit-tielet sigħat tagħna. Komplu batulna hemm iċ-ċans li minn ftit tal-ħin ieħor tikkompeti.
1: 9900897.
2: Bonġu.

0: Tajla Zara Larsen from Kinshi did it again al dalodu waqt Jamie Turnwain on Bay Breakfast. Bonjour,
1: Gmira. Bonjour.
0: Yeah, kontu għad tismaw tafu li ħan irritornaw b'din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku, edin namlu qualifiers bħalissa ovvjament ta' kuni metindaħlu xaħat biex jipprovajt tanda xorti u jitla fil-qċa tal-scoreboard tana.
0: Yes, minn jirna xielu ser ikun s-etimur ġewa Monza jgħal Grand Prix ma xaħat tal-azla tijaw, jo taħħa.
1: Eżat.
0: Sissa għanna zewċ personi li għedin fuq din Bettina Luk li għandhom disa tweġibiet korretti u l-lum sabiex jipprova jikkumbatti kontra dan il-numru għanna lil Sean. Bonġu Sean!
1: Bonġu!
3: Bonġu, bonġu.
0: Kif inti Sean?
3: All good, għaddejn, għaddejn.
1: Insema tranquil.
0: Eh, ver. Isek veru, bil-lif ki għal-weekend?
3: La, la, bix-xif taħna raħmu.
0: Eh, bix-xif? Fimtek, xtaħmel mela Sean, ejdinna?
3: Pulizija.
0: Mela ma dan uqdu attenti.
1: Ewa, int liktar.
0: Niprovaw, niprovaw. Ok, Mr. Police.
1: Sean, inti fan gbir tal F1?

0: Nem.
1: Igen, ez Pentájev, igen. Mostanáig még Véma, Fenn, Benekszáj, Fritz Portugallas.
2: All right.
3: Tájev. Okay.
0: Tájev.
3: Lest, into je lášon, into the GP, ktorá mendeza, to je být korretti.
0: Tájev, tlána.
1: Probáme, no, na hýrni nesta.
0: Omela.
3: Fidelik Wayne.
2: Tlána. Min kanta Cruel Summer.
1: Skip.
2: Kemmel xufir kun hemm f'tim wieħed tal-Formula 1?
1: Tnejn, tlieta.
3: Ħażina. Eħe.
2: Kemm hemm snin ġo decade?
1: 10.
2: X'tissejjaħ il-ħaġa li jitilgħu fuqha l-ewwel? Dawk li ġud mat-top 3 ġifieri. Tajb.
1: Podium.
2: Min kanta Beautiful Things?
1: Skip.
2: Min kanta As It Was?
1: Dan Holder, skip.
2: Innaħa ta' ġewa tal-kantoniera tissejjaħ?
1: Naħġa tal-kantoniera. Skip.
2: Il-belt kapitali ta' Franza?
1: Roma. Da' Paris, Paris, fuck.
2: Min kanta Stay?
1: Skip on the band with music.
3: Oh, ma jirnex inni, Sean. Tnejn, jek minix sejjers bal.
0: Ewa, tnejn, tajbin.
3: Zoċ fġibiet, korretti.
0: Ma jimportax,
3: Sean, ma jimportax. Laqwa li provajna u tkellim naftit.
0: Ife, tkun trikja, xe kun ħafna preċe, tafgħi, so, mish faċli.
3: Sean, tista tajdinna li gbar bonġu possibli għal dal-ħodu xorta wahda, jek joġu nispera marrovinajn l-lekxil burda, taftakar li l-weekend.
0: Jaħasra.
3: Tina l-ikbar bonġu possibli, Sean, tlaqna.
1: Xini?
3: L-ikbar bonġu possibli.
1: Bonġu!
3: Thank you, Mr. Polisa. Bonġu!
4: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Ce throwback, Coolio, Gangsta's Paradise, Aldo Lodo, Chris Redd, oh, It Million Offs. Bonjour, Gbira.
1: Bonjour.
2: Bonjour, hey.
1: Happy Friday.
0: Ecco, Jamie Terranway, now neck on Bay Breakfast. Kif Redd, oh, It Million Offs. Urin sabu lej laħart din il-ġima, vicin laħart tal-ġima. Aħna unħarsu daqxej l-ura matul ġġara f'dan l-axarjim, ekku. Aħna edna.
1: Għasab kien hemm moment li.
2: Mux ħaj intesa żgurda.
1: Beda rokna ġdida u isna għandna issa tradizzjoni issa ta' kull nhar ta'
0: tlieta.
1: Ta' tlieta.
0: Tlieta għat minja kwart it-tminja ser nkunu qed nisimgħu hemm messaġġ pożittiv, ekku, u bħalma qed nagħmlu din il-ġimgħa ħankomplu xerdu matul il-ġimgħa din hija l-quote of the day ma' Sheryl Ann McKay. Tlaqna.
3: Quote of the day ma Sheryl Ann McKay. Tlaqna Sheryl.
4: Il-quote tal-lum huwa dan. Hop u għaz lil minnu għażiż għalik. Għax ħabta u sabta jista' iħallik. Il-kelma nħobbok għajt ta' spiċ ara it-tajjeb dik il-persuna u mhux il-ħażin biss.
1: Kemmi kunsa biħa
3: Quote of the day ma Sheryl Ann McKay.
0: Sheryl, grazzi kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak minn qalbi. Din ħan nabdew namluha ta' kull nhar ta' tlieta.
1: Iva, grazzi Sheryl.

0: Ariana Grande, Alda Lodo, Hate That I Made You Love Me, what Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, mbara, nispera li s-sakilkom il-bidu ta' tmim il-ġima il-tajjeb.
1: Ekku.
0: Kif bil-mot il-mot għatib da' sajf, isma għandi kurzita. Kif nisabu l-bot mil-weekend. Zempju, jina ġili tiġik dik il-ħajra li per eżempju tuħadda sik il-ġima biex tuħu long weekend, taf kif. Jew tagħmel xi ħaġa x'tejt u jista' m'hemmx ta' issa l-weekend, tipo nista' nkun daqsxejn deviant. Nista' mmur kontra s-sistema
2: bħal. Ma tantx ħadtek laqas jien.
0: Għax ngħidlek biex naqbad ingawdi, taf kif ġieli tiġri.
1: Biex tamen issa llum.
0: Eżatt, tgħid huwa llum il-ġimgħa, qed huwa llum il-ġimgħa llum nista'.
1: Naħseb kulħadd iħossha di.
0: Il-ġimgħa jusslek a bit.
1: Anything goes kind of.
2: Normalment li nagħmel jien nibda b'cheat meal eżempju l-ġimgħa. Għall-lunch hekk ma noqgħodx laqshekk attent. Nejt beda l-weekend, allura naffordi għangerrem naqqazzejiet.
0: Jien naħseb kulħadd jagħmilha, speċjalment il-ġimgħa hija l-ġurnata fejn wieħed jista' kif taqbad tgħid.
1: Jiġi daqsxejn.
0: Jiġi daqsxejn.
2: Però fil-verità meta kunt larju, il-ħadd imma tnoqgħod iktar attent.
0: L-ħadd ma bad differenti.
2: Għax nejt għamilt weekend nibla minn
1: il-fanga. Tkun vera bitter sweet għalija, għax fil-ħodu un vera pozitiva happy ekk. Imbagħad għal xi l-erba.
0: Il-ħadd tibsa.
2: Għandek
0: kurżità llum hemm xi ħadd
1: li. Meetings timmuvjaw hemmhekk għal ġrat oħra meta jkunu Friday.
0: Le, l-meetings nagħmilhom, il-meetings nagħmilhom.
1: Jew bella l-email sajtu jesa.
2: Taf li nippreferi s-sibt fil-ħodu jiena l-meetings imbagħad.
0: Issib fil-ħodu
1: fil-ħodu għall-meetings.
0: Le, però għandi kurżità kbira hekk għaw xi ħadd dal-ħodu li mar kontra s-sistema ibatulna fil-kas. Jo ċempel sikku sejjer il-bahar pal maġili kena. Jo eżempju għandu meeting u qabatu għallom ma jiflaħx għall-argument. Kif mort kontra s-sistema? Kif innu għal-ġima? Għanaq u bil-kbir, dil-ġima. Dermot Kennedy, Turnstile, fuq bej. Bonġu kbira.
2: Bonġu.

0: Artful Dodger Moving Too Fast għal Dalodu dedikata għal weekend. Ek jiġri,
1: Isma, għin nitkellmu fuq il-lum għax il-lum għal ġimma.
0: Yes,
1: ekku. U kemm il-ġimma forsi tiegħek dik in-naqra. Ha, kif għadajtek? Naqra fuel biex isek tal-larga ftit.
0: Ekku, għana ġdejna n-namlu għakwazi kważi frokna din. Tista għax il-ġimma. Ekku, eżempju, Harold, banġu gvira Harold, batinna ek.
2: Bonġu laħwa.
0: Bonġu.
2: Jena għad nikem nislekja. Bada fost il-ġimma niprofaw dejjem. Niklu naħa healthy.
0: Yes.
2: Bizaw naħa għal-body, speċjalment is-sena ġej is-sajf. Imma l-lum għad nikem nibat il-kollega tiegħu. Għadtela chicken pie. Viva l-kaloriji.
0: Ġimma
2: ta' tajba.
0: Issa qabbatni għaftit. Għana nejdulu. Tista għax il-ġimma! Tista, Harold! Tista, koplu matulna 99-000-897 fuq WhatsApp tana.
1: Għajdu n-naċtamlu għek narta ġimma.
0: Tista għax il-ġimma, ebatinna, kif slek jgħajt, bonġu!
3: Fuuu!

0: E kif da qud disabens imbum beautiful things għal dal-loddu Jamie Terranu għajn għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Fit 23 grad, barra il-lum, nibdew bl-axar zjatana fl-imkien. Ntom sigla jew. Isma koplu batulna, koplu batulna.
1: X'inhuma dawk l-affarijiet ta' minar ta' ġimgħa li isek tajtu wi għax il-ġimgħa.
0: Tistax il-ġimgħa, tistax il-ġimgħa.
2: Aċċettabbli.
1: Tlaqna.

0: Ross Bakluni, Free Your Mind, għal dal-għodu kif d-disa għaxra, Jamie Terran Wayne, għonek on Bay Breakfast.
1: Bonġuri!
0: Nispera l-għettiġu f-sakom, ovvjament, il-ġemma fil-għodu, nkunu bordata ħafna ħjar, u kif nuwa l-ġemma, etnamlu rockna ġdida, kem kanna l-kajen ġodda din il-ġemma. Il-rockna imsejħa tistaqax il-ġemma. Iba tunna l-affarit li teknikament mu supposta minnu, mallu mizu tista.
2: Isek tonna, tillargana
0: il-ġemma, ekku, bonġu kbira lil din il-persona bat tinna ek.
3: Bonġu nis.
0: Bonġu.
3: Ifimlu għada jina għatta sekku. Taf inti long weekend, b'Monday kollo xeġvi.
0: Da, zekku, u għana najdu lek. Tista għax il-ġemma. Ej, bonġu.
1: Ma bat t-istamil weekend. Mus
0: najdu sema, ovvjament. Ma
1: t-istamil weekend, msakkar jom

0: frek tuħu sick Friday.
1: Lemma forse kont ma tiflaħx il-ġimgħa biss, skużi.
0: Ma ħadet ta' Monday ukoll it-TD.
1: Anke Monday ħadet
2: Monday.
0: Long weekend il-full qalet.
2: Forse Monday kien diġà pjanata, llum ħadetha biex ikolla long weekend.
1: Mela, hemm żewġ options, hemm żewġ options. Jew toqgħod toqgħod id-dar u tibqa' ġewwa. Li mhux.
2: Jew kellha għandha xi renovations għaddejjin id-dar, pereżempju taf kif tagħmel weekend taħdem.
1: Jew inkella. Jista jkun il-lidi mardet naqra l-ġimgħa u mbagħad ġiet orrajt u mbagħad.
0: Ma reġgħet
1: ħaġa ħara. Jista jkun ukoll. Jista jkun ukoll. Imma kif
2: inti u sik.
1: Aħna pros ta' parsajt
2: ta' parsajtis. Ciao.
1: Bonġur bira, Harry Styles ikomlu.

0: Harry Styles, As It Was, Al, da lodo Jamie Terrano Wayne, au nek, on Bay Breakfast,
1: cu două bănjuri.
0: Des au tletaș, complumatul, nana, 9000897.
2: Ecco, jek tamlu xaġ narta ġema jew il-lum deċi dejtu tamlu xaħġa, illi forsi soltu toqodu iktar attenti jew kanċelajtu xi meeting jew ċempiltu sick jew forsi x'kien hemm iktar. X'ħadd kil xi ħaġa xi qiegħda biddieta u hija llum il-ġimgħa.
0: Oh, ngħidulek tista' għax il-ġimgħa.
3: Jew forsi jaqbżu l-ġim għax il-ġimgħa, jgħidlek ħanibda l-weekend.
0: Ngħidulek tista' għax il-ġimgħa. Ekku. Dik tal-ġim ngħid tista' għax.
2: Imbagħad inna insomma 9900897.
0: Bonġour.
4: Malta's biggest workday soundtrack is on.
5: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
4: and rounds out the week with the Friday throwbacks, old school memories, and all the hits they made famous.
5: From 1 p.m., it's Jay Kushgiri with the ultimate lunchtime playlist.

0: jumont nidju 100% kif id-doqqu id-disa u 23 minuta bħalissa l-ġimgħa fil-ħodu.
1: Bonġur!
0: Jamie Ternowayne hawnhekk on Bay Breakfast, nitkellmu ta' xejn dwar din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekkom fakrukom bħalissa qegħdin indaħlu il-finalist, well, mhux il-finalisti, għasab kien seħ. Il-qualifiers sewa għal Monza biex ħatem mejrant imur Monza biex għal il-Grand Prix. Illum xaħat tagħmel attentat imma jaħasra ma tantx irnexxinna sewwa.
3: Prova miskin.
1: Prova. Infatti ġab tnej tajbin, però in-nies li għadhom fil-quċċata għandhom 9 tajbin.
3: Tajab li jkoll infakru li l-belt kapitali ta' Franza miex Ruma wara l-ġara tolodu.
1: Kellu ħafna pressure.
0: Ranġa mill-ewwel.
1: Mal-ewwel għalinna.
3: Jekk inti temmen li tajjeb u tinqalal daw it-trivja u kapaċi ġib iktar minn 9 tajbin, malli tisma' dak il-kjutu text 9800897 ibgħat lna l-frażi Monza ħanċemplulek. F'60 sekonda inti titjirnexxilek iġib ovvjament iktar minn 9 tweġib it-tajba.
0: Yes, 9800897 f'dak il-każ, grazzi kbira l dawn.
4: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Mal smith Niall Horan flimkien Drive Safe għal-dalu du kienet laħar wahda minna għanna għallum oċek.
1: Ekku, nishtuqulkom a very, very happy weekend.
0: Ekku.
2: Bonġu,
0: il-wejn il-lum ġurnata ninsa nixħallu l-mikrofon.
2: Joħod l-leħni.
0: Sorry ħafna, sorry ħafna.
2: Spaga ma jġbidix.
0: Ekku, nerġu nir-retornaw nar il-tnejn il-ġej minn 6 sa 10 l-Italja.
1: Weekend ta' sħana għanna, eh?
0: Yes, gawduħu gawdu s-sajf.
2: Eja, forsi naqbżu l-ewwel qabża terin tal-weekend.
1: Dak il-pjan, jina Sunday suppost sejra.
0: Jena the weekend, weekend shows tal-weekend ta' xnistan gawdi. Imma gawdi l-udjenzi.
1: O mela.
0: Ekku, ekku.
2: Bahar ta' nies differenti.
0: Yes, yes. Tlaqna.
1: Tajba, tajba.

0: hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-ħatlija dan numru wieħedtana baqa' l-istess għal ix-xogħol Rodrigo Drop Dead ir-rexxira tagħmel ġimgħatej fil-quċċata. Però Olivio Rodrigo kapaċi tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħatli ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.

Al dak li huwa il-ġimgħa filgħodu Bustle Pompey fuq NT7 Bay David Valley hawn hekk nispera li tibdejta bit-tajjeb dalgħodu għadna kemm tajna bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks by far is-satej favoriti tiegħi ta' matul il-ġimgħa kollha u għandi ħafna ħafna aktar ġejjin. Beyoncé hawn

Luz Gabaldi dikenet pointless fu 87 bay u l-biraħ kanna il-ftuħ uffiċjali tal-World Cup b-ċerimonja tal-ftuħ tal-ġenna u l-ħagġa kanna l-ewwel ftit logħbiet fosthom il-Messi kull li nixxilhom jirbħu tnejn b'xejn kontra s-South Africa, is-South Korea wkoll irbħu tnejn wieħed kontra ċ-Ċeka Repubblika u għal dan il-weekend għandek tistenna ħafna lob interessanti għandek il-USA kontra Paraguay, Qatar kontra Switzerland u logħba li fil-verità għandek issegwi ħafna għandek il-Germania kontra il-Karakaw dik għandha tkun loba interessanti ħafna.

0: Disco Line, Stina She, Dickie Nett, No Broke Boys for Bay. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Omatul din il-ġima, kanna din il-kompetizjoni ġdida bil-ċans li intit mur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja. U din hija s-situazzjoni għal din il-ġima. Luke Mifsud irnexxielu jirrispondi b'mod tajjeb total ta' 9 mistoqsijiet, Bettina tilħu fl-istess post ukoll ta' 9, kanna lil-Xanis u Jake li irnexxielhom jirrispondu 4 biss tajbin, kif ukoll Kristina bl-istess ammont ta' 4 mistoqsijiet u llum Sean li rnexxielu jġib tajjeb 2 biss. Allura, da kif isser għall-ewwel ġimgħa ta' din il-kompetizzjoni Luke Mifsud u Bettina qegħdin fil-quċċata ta' din il-kompetizzjoni total ta' 9 mistoqsijiet korretti. Jekk inti taħseb li f'60 sekonda tista' tirrispondi aktar tajbin minn 9, mela importanti li ssegwina l-ġimgħa d-dieħla. Waqt bej breakfast minkemm ma' Jamie Tarin u anke Wayne jkun qegħdin jagħmel kompetizzjoni għal xi tminja ta' filgħodu, importanti segwihom biċ-ċans li tagħmel attentat inti wkoll. Forsi ma tafx kif f'Settembru inti se tkun qed mur l-Italja kollox flights accommodation u kollox inkluż. Ejja, good luck vira.
1: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct.

Atlas gan New Religion foi na rísam bej għal-ġimawar l-offsinar wasal uffiċjalment weekend uħor u koll liktar jumejn inkunu edin nistennu kif risqim bil-mod il-mod diġa lejn ix-xar ta' Ġunju. Mamma mija, kfetitir iż-żmien ukoll għalkemm fil-verità naħseb li dawk l-istudenti kollha li bħalissa dejjem l-aħħar ftit eżamijiet qed jaraw naqra għaddej bil-mod kważi kważi għal dan ix-xar biex ovvjament meta jkun ix-xar tal-eżamijiet idhom naqra iktar ma jasal is-sajf, però hija kuraġġ l-aħħar ftit uffiċjalment ikollkom dawk it-tliet xhur sħaħ ma tagħmlu li xejn. Li sewwa fil-verità sewwa kienu jgħidu teachers dak iż-żmien meta kont għadni l-iskola kienu jgħidu li Jake gawdihom daw it-tliet xhur għaliex meta tibdaħdem full time imbagħad tista' tinsa li ser ikollok break daqshekk twil lum il-ġurnata ngħid li għandhom raġuni big time in daqshekk. Imma insomma

Miley Cyrus, ja former number one, għal-bass, the fourth, the cat, flowers, u il-bira u koll, ek team ta' bejt, deċidejna namlu daqxej ta' team building different, mis-soltu u koll, għal-ixxaħat ħareġ bl-idea fenomenali u koll, għal-ix un-bad, b'ditto ġobni naqrizi għal-iktar kam dejna niprofa u għabdejt nifimma naqriktar, morna nrabu l-loba bocċi li għaxa ħaġa u koll, li kħet naqriktar popolari u koll, għaw malta qabel fizzmin, u għaramet ħat pieċiħax kħet l-għalda batijaj, għal-ħafna minna kħet l-għalda arba u koll, u skoprejna għakrifti l-għaba dik l-loba u koll kħet daqxej ta' team building interessanti u verament ħadna pjaċir namlu għama nafx inti jekk qatt għamilta però jekk qatt ma għamilta isma minni din hija hekk l-idea li inti għandek tmur biha mal-kollegi tiegħek ukoll u tkun qed tagħmlu xi ħaġa differenti mis-soltu.

number one, Tano Koldin, Ray, u Where's My Husband, fej 37 bejn, isperali inti kellek ġimma tajba u kol, sa jessallu minn kunu dik il-naqra zaħira, ħjara li ovvjament. U wasal il-weekend, pero inti xie pjanijiet għandek forsi għandar il-weekend, forsi għert kwajet il-sifer u kol, nafafna li għalbidu ta' s-sajf u kol, ikunu jieħdu pjaċir, ikunu looking forward li għamlu daqxej ta' holiday jinn, per eżempju, xie cruise ta' jepekka s-sajf dejjem ikun popolari, il-cruises. Madwar il-Mediterran, laqwa li kwanu dak li kell kollu madwarna, il-pool ovvjament nieqfu jieqaf il-cruise u kor diversi bajji differenti madwar l-Europa jieġbri kun cruise tal-bliħ. Jena għara li mor darba cruise ġivje soħi għajdu, għati fissa fuqo, meda kitti pijat verament tempted li nerġu nibukja xieħor fil-ġumat li ġejjin. Pero mbat, taħarisni il-kont tal-banku l-spejjes li għandi, jena għajdu li ndawar naqra irħsieb u forsi naqbizal din id-darba, sa naraw. Pero inti għaj, xie pjanijiet għandek għal dan il-weekend bat li naqra WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

David Guetta, Ted Swims u Tones and Die, the cat Gone Gone Gone, la dalikanna u kol l-ewwel logħba tal-FIFA World Cup għal din is-sena fejn jilgħabu l-Messiku kontra South Africa, però l-lum ovvjament ser ikun hemm iktar logħob ukoll minn daqshekk. Is-South Korea kontra iċ-Ċeka, mbagħad minn daqshekk ser ikun hemm anki il-Kanada kontra il-Bosnia Herzegovina. Nisper qed ngħidha tajjeb għaliex dejjem iddur li ħażin dik. Ejja mpoġġu hekk. Però ġiex logħbiet fil-verità waħda minnhom diġà tlabet għaliex kien qed terbaħ fil-ħodu, però għal iżjed tard illum ukoll ser ikun hawn iktar logħbiet ovvjament nistennew l-istess ħaġa għal weekend ġej. Jiena vera ppjaċir ukoll nara daw l-outdoor stations li kwaħt jiftħu kol barra madwar il-bajiet u kol fej kulħat jibda jinġema jara l-lob tal-futbol u ovvjament ikun hemm ħafna tbaqbi għaddej u ħafna turisti u kol bot partikolari. Imma, good luck bina għal dawk it-timijiet li ser ikunu għadin jihdu sema tul dan il-weekend jek inti tissapportja li jidhom najd lek good luck bina u kol għalix min jaf kem ser tħu kedet f'dawn il-ġemat li ġejjin. So, imma ser ikomlu għaddejn il-ġdida ta' Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me fuq bej.

0: Dualipa, Houdini, fuqajna nisem bi 83 minuti qabel dak il-weekend.
1: Good afternoon u happy Friday.
0: Happy Friday.
1: Nitta ma li tinsab ximkien għal-frisk jekk le ma jimportax.
0: Nittama
1: li tkun hejjem, ma jekk ma tistax, ma jistax.
0: Jekk ma tistax.
1: Eżempju l-karozza m'għandi AC, eżempju l-Lacy Palti għajdu ma jaqbad. Jinġili nagħmel 10 minutes sa jew kwarta.
0: Ta' kem xejdulu.
1: Ta' kem jibda jahdem sew.
0: Nizzel dik it-tieq, importanti, importanti.
1: Eżatt, insomma, nittama tinsab tajba.
0: Il-World Cup beda l-bira u
1: koll. Eżgur,
0: kullu mkienem loba South Korea versus Czechia, u rebku South Korea jirviri tajja, pejva. Life is good right now, life is good. Għabella għil-weekend u ġvera għajl.
1: Ejja.
0: Ejja minn komplu. Alex Warren fuq

0: Jack Harlow First Class. Second the boat. Biex nuqqut li dawn nofs. Hop it, ha' et, ha' et, ha' et.
1: Good afternoon, ġanna għanna l-mistednin. Mux mistednin, għanna l-intruders illu fil-studio. Għanna l-Nathan dejna.
0: Nathan, Iva. Nathan ta' digital. Kontra li ta' sound. Ej, vale, nuħdu pjaċira, ħna l-bib miftuħa l-kurħat, il-veri, ħna.
1: Literalment, pare, ta' miftuħa xrajn.
0: Mużewa. Mux
1: tal-li ġitart, tal-li qabat il-pizza, sewwa kif il-pizza ma ġablix biċċa, ovvjament, għax għalfejn, għana nistaqsi kif tixkol miegħi.
0: Dejjem nistaqsik, u dejjem tgħidli li għax ġibt il-lunch, li għax għandi rep.
1: Allura assumejt.
0: Iva, assumejt.
1: Assumejt, taf xi ġri min jassumi hu?
0: Xi ġri meta tassumi?
1: Ma nistax ngħid on air, se ngħidilek
0: wara. Ejda ħiro, ejda. Ejda hija qabel il-weekend dejja nibdew
1: bit-tajjeb.
0: Ejja, xi ġri?
1: Ma kabbilek wara.
0: Ejja. Bil-sist kimbatu, xeba arja, arja.
1: Xafi najt, li jina dzaqqie da dzgor.
0: Kilt, għadek kem tikur rep, oddimi. Għadek kem tikur rep, oddimi. Astistki, għandek il-ġuħ. Unbelievable. Di biex iġibni gilti
1: ta. Unbelievable.

0: Martin Garrix u Sheeran flimkien Repeat It u waħda mill-ġodda.
1: Abdit nidexa kemmi sabiħa.
0: Sabiħa immens. Let's add a bit of spice, Gail.
1: Yes.
0: Love Island il-biraħ fil-axija, Iva kienet taħraq mux ħażin, specialment ta' fin daħlu ġo Kazamur u kol ta' fin tiri viri kienem zewċ minnis, msomma kem nisa u il-ġil, il-viri erba kienu il-marru Kazamur, msomma u ġo l-ura bla bla bla. Msomma, basgament, basgament, Giuseppe, sewa, li għet juħroċ mantea.
1: Sewa, sewa, dikna.
0: Irat klip mantea fejn Giuseppe jisub da jajt fuq ġit li kellom, bla bla bla, da jajt fuq antea u antea ħaddi ta' ħazina. U antea għabel maġi Giuseppe ġoġo l-villa reġa, apparently antea għallu l-ismari t-ixtiq ta' Amerika Pling.
1: Sewa.
0: Għaxi ma tafxek Giuseppe ħajkun bil-xejdula,
1: bil-fajla ġdida,
0: jow le. U għamet għalla t-ixirit naħseb fuq n-nifsi l-ewel janda raġun u kol fl-axħar mill-axħar u taħlet recoupling ma' Daniel. Sewa. U Giuseppe, iħasbet l-Giuseppe ħajkħajkħajkħol ma' t-fajla. Sewa u daħal wahdu. So tista tara jifiri il-beef li hemm bejn Antea u Giuseppe, Giuseppe u Daniel qed ngħidlek taħraq ta' vera. Jiena dis-sena bqajt imbella għax m'hemmx a solid couple flimkien. Li tgħid couple li baqgħu flimkien mill-bidu.
1: Ġifieri ma tagħtux ċans.
0: Xejn ma tagħtux ċans. U ma tgħidx qesin għax fl-istess ma tgħidx
1: tort. Ngħid naqa' klip sa MM page fuq Facebook, nsejx isimha Love Island xi ħaġa. Kien hemm min ġifieri huwa dedikat bl-screenshots ġifieri ta' Giuseppe naqra overly confident ma' waħda, jirranġa l-flok.
0: U koll, u koll.
1: L-affarijiet. So, ma' nafx. Ma' nafx. Flok,
0: ma' biss, ġara ħażin. Bil-ranġa forsi jinnaf kienet daqxin imkemxa.
1: Le, ma'
0: nafx.
1: Ma' naħsibx il-pozizjoni kienet ta' tikmix, sewa.
0: Ma' nafx, ma' taħraq mux ħażin, issa naraw kollox għal-ħat. Inkomplu, ċapru.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, fuq 8.97 bejn, l-erba u 10 dawn ofsenar, u Iva wasal il-weekend u dik fisser li vera jinżel għasel dak il-film ġewwa l-Eden Cinemas. Sara xinu ġej?
1: Free Film Fridays. Eden Cinemas.
2: Par biljetti, drinks, u anka popcorn, grazzi għall-Eden.

0: programız.
1: Par biglietti, popcorn u anka drinks ħajkunu ta' xi ħadd minn hawn ftit sekondi oħra grazzi ħafna li battulna. Naħseb il-hints tiegħi kienu naqra faċli, ma why not għalfej le. Il-hints kienu daw tal-film Brimba, Comic Books u Marvel.
2: U Marvel. Ekku.
1: U lejt jitħa, għaxad Brimba.
2: Lele, ma taħħitni għal, ma kustennejtiex tal-Brimba.
1: Ġimma kuħata jien ikun.
2: Tabella ħafifa, għaxi.
1: Why not?
2: Why not, why not? Uħna zinna batulla ħafna nis differenti. L-għonet il-film xkien, Gail?
1: Spider-Man. Brand new day.
2: Yes, ħaj ħroċ in cinemas July, so u aħna għazinna lil-Mark.
1: Proset, Mark. Proset, ħafna, ħafna. Grazzi tal-li battulna. U nirġu t-ritorna next week.
2: Ekku, bħallum ċima fil-birthday ta' Gail, ukoll.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
0: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And rounds out the

0: Jay Sean, Lil Wayne, down for 897 bay, kif jgħati jien palissa, għax waqajt down ħafna.
1: Facebook in down.
0: Iva, u kol, iva, Facebook in down u kol. Iva,
1: ħafna panic.
0: Kollox down, kollox down. Gail, jena, nemmen li li biss jiġru ċertu affarijiet straordinari.
1: Iftaħ qalbek miħaj.
0: Affarijiet, fejn nibda ngħid imma għal xiex jien jiġru dal-affarijiet, għal xiex.
1: Għal xiex mhux jien.
0: Għal xiex mhux jien, vera. Imma toqgħod tgħid, ejja ngħidu li l-onet TMI sewwa fej.
1: Too much information.
0: Imma jiġru li ħafna affarijiet li meta jasal jien u t-toilet. Dejjem ejja ngħidu ma kantx mmur tajjeb flimkien, jien uħu. Sewa, għax dejjem ritwaqani għaċċajt.
1: Ġeja xi storja taħraq.
0: Taħraq u anka tinten.

0: Jidelġej il-weekend, Justin Timberlake xitrobek ux vera sexy back, sekund il-bod biex doq ul-ħamsa niqsin 10.
1: Good afternoon, uktar avventuri mant Ryan.
0: Iva, avventuri. Ejna jidu, avventuri.
1: Avventuri
0: jintnu. Dik il-kelma li. Le bazgament u kat story short jira kelli niqaf minn tal-linja msomma x abditni n-numru 2 sewa jena wara x-show niftakar. Iva, kelli nitħol ġo public toilet, morti toilet, ma kienx hemm tif tissues u skoprejt li kelli daqsxej ta' wet ones. Ġol-boot tiegħi. Ba titinna Natasha. Għaltinna waħdek, kara fidejk Natasha.
2: Hello, bay. All right, et nisma l-istoria ta'kom u tad-daħ fl-istess ħin, ħafna.
0: U tal-biki u koll.
2: Imma dejjem nigbruni tal-mu kif jgħid il-qaw Malti.
0: Ekku.
2: Mela, jiena ma noħroġ jekk ma jkollix tixxuus u wet ones. Qatt.
0: Sewwa tagħmel.
2: Qatt. Aw min eżempju jaqbad il-mobile noħroġ bil-mobile biss li jiena ma nagħmilx. Anke jekk m'hawnx ħan iqaf ġo bathroom jew whatever. Le. Ħaġa mhux bil-fors. Mux bil-fors li il-bathrooms ikollhom it-tixxu sa ġiri mux lew darba utnej ma jkollhom toilet paper jiġifieri. Ma tafx taqbad tagħmel waħda.
0: 100%.
2: U tu anke jekk inkun ħammu noħroġ nimxi whatever ix in is-sitwazzjoni bla tixxus m'għandekx ċans noqgħod.
1: Għaxan
2: kan forsi nis-soffja, whatever, jien naf natas,
0: aħjar minn
1: dak rajn bideh jimsa.
2: Bla tixxus u wet ones jien ma noqgħodx, m'għandekx ċans. Aħjar inħall il-mobile id-dar. Eddik xin għandi milli ma jkollix tixxuus u wet ones, u mhux pakketti kolli, żewġ pakketti u żewġ pakketti ġol ħelmet.
1: Mela hu paċenzja.
2: Għax anke eżempju mhux imkien irid nimsaħ il-mejda sew, irid niċċekkja sew u dak l-affarijiet għal wet ones ukoll jiġifieri. Tixxuus u l-wet ones huma
0: ħafna
2: parti essenzjali mill-ħajja nsibhom jiena.
0: Ekku.
2: Mela nisperaw li tgħallem tistgħu mingħajr tixxuus ma toqgħodx.
0: Tgħallem ta' Natasha għandek raġun.
1: Tagħmel li tgħallem u paċenzja Natasha. Forsi kollok xi pakketti xu daqsmu naqa' ma' Ryan għax dak jagħta żbideh jimsa.
0: Taħħa.
1: Għandi problema Natasha bih.
0: Anġlu konna rakiku dak il-ħin Natasha.

0: Dermot Kennedy Turnstile għal 85 minuti ta' għan ufsenar u jek ma tafx għadak batta melada għada M Joy Classics.
1: And the winner is win
0: with Ekku għada fit 13 ta' ġunju ġewwa Uno Malta M Joy Classics u għana daqxej ta' VIP tickets għalik, eh?
2: Jek tixtieq, jek forsi m'għandekx tagħmel, jek forsi tgħid ma nagħx nixtieq nhom fuq serraħ rasik aħna nal-biljetti għalik ibatilna issa Joy fuq 99-0-8-7 bitċan sterbaħ VIP tickets.
0: VIP, tal-ġen.
2: Joy 99-0-8-7.
0: Ibatinna, badak il-mobile ibatinna.

0: The Weeknd, Playboi Carti, sabat Timeless, għal-ħamsa u nofs, neqsin ġiex minuti ta' 1 of Senar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon, u għandi l-ħagġa moħħġaġa l-ista għal-kulħat.
0: Reġet waslet u
1: kulħat. Ismani għax twila. Il-ramel huwa isfar. Il-meril huwa ikħal. U sema? Għala għajnik. X'qed tara? Is-sarf tagħhom? U? 99000.
0: Importanti ma tagħmilx xekk inti, eh? Damela ċara talaqx għajnejk, importanti bqa' suq sewwa inti.
1: 99000897. So x'kuluri qed tara?
0: Meta niftaħ għajnejja nerġa' qed tgħid milli nagħlaq għajnejja.
1: Sa niġi nirrepetiha fil-każ.
0: Irrepetiha waħdoħra
1: jibgħu. Ir-ramel huwa isfar, il-meril huwa ikħal. U s-sema għala għajnejk. X'qed tara? Is-sarf tagħhom. X'qed tara?
0: Il-gilba l-dakkin, oddimi. 99000897.

0: somber, undressed, way that is awake. If you have so sit that is in quart, tafe la xija. Good afternoon, technically speaking.
1: Good afternoon, u għal ma kienx qed jismana, jiena qed nagħmel ħaġa moħġaġa u ħan iċċekka naqra il-WhatsApp.
0: Ekku.
1: Taris.
0: Lili, mhux se nħares.
1: Imma inti.
0: Eħx.
1: Ekku proset, Klara għatata.
0: Proset, Klara.
1: Inti, u koll tajta, ġifir inti.
0: Tajta jien.
1: Iva, imma forsi kien hemm ma bidix jisma, so ħan iġa ngħidha.
0: Erġa' fidejk.
1: Sorry.
0: Ma ċara xejn.
1: Ir-ramel huwa isfar. Il-meril huwa ikħal u s-sema. Għala għajnejk x'qed tara. Din hija xi qari tal-Bibja jew xi ħaġa.
0: Ejja le le.
1: Għal għajnejk x'qed tara. Issa iftaħhom. U x'qed tara?
0: Jiena qed inħoss li jista' riflessjoni dittib ta' ħaġa moħċa.
1: 99 0897 importanti li ma talax għajnejk kieket issuq.
0: Importanti.
1: Klara, għatata, hemm kulur ieħor, Klara li ma tajtx. Ir-ramel huwa isfar il-meril huwa ikħal u s-sema għal għajnejk x'qed tara. Issa iftaħhom.
0: Sa' isbet wasal. Sierra Spyro.

0: MC Omid Jalili, live in Malta.
1: You're my favourite comedian.
2: With 897 Bay.
3: Sewa smajt Omid Jalili ġej Malta grazzi għal The Eden Comedy Club. Għal zewċt il-jeli bis, exclusively on the 24th or 25th July, ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center ġewwa San Ġiljan.
4: Importanti ħafna dawk il-biljetti mhux se titlifhom ibbukkjahom ġewwa showshappening.com.mt. Importanti ħafna titlifx il-ġejmi tal-inwejn kull filgħodu waqbej breakfast bejn is-sitta ta' filgħodu u l-10 ta' filgħodu biex għandhom daqsxejn ta' front of house tickets jew front ukoll fil mhux li titlifhom dawk. Aktar informazzjoni pass soltu bay.com.mt. Complo.

0: Cooking on three burners, throwback enormi, this girl, Ryan O'Gayla, unek.
1: Good afternoon.
0: Good evening, good evening, good evening.
1: Għax jibini ma nabizballa.
0: Xori? Għax jibini jibda jgħaddu meta nħodu gost u għajdi għemek. Ismani, Gail, next week il-birthday inti?
1: Aha.
0: Immaġina waħda, muġu restaurant.
1: Aha.
0: Sawajja, mal-familjari, mal-ħbieb. U inti out of nowhere, tara l-Olivia din. Tqum bil-wif għax kunet t-tikol f'dik l-istess restaurant. Tgħidlek, happy birthday. U tkantalek, mux tgħidlek. Kantalek, happy birthday.
1: Immut kifu.
0: X'tagħmel fit, mux kif tibqa'
1: bell. Freeze, dan issħisgu għax knowing me. Jiena xorta nissi, għalhekk volja nidher ma nissiex.
0: Bija, speċjalment tara xi Olivia din quddiemek tibqa' mbella.
1: Nittama li xi ħadd ta' madwar jieħud li nisrat magħha.
0: Ħares ma joħdol ma jogħdlokx hekk kif tiksilha minn magħhom.
1: Em
0: persuna partikolari kien hemm artist popolare kantala happy birthday se ngħid dilkom.
1: Mhux lili.
0: X'iri?
1: Mhux lili.
0: Le, jista' jkun forsi next week jiġi kieklek
1: happy birthday.
0: Ħalli dilkom da.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Biberexa Faithless flimkien jisima New Religion. Ryan Ogeira unek good evening lil-kulħat li
1: jtismana. Good evening and happy Friday.
0: Happy Friday u koll. Immaġina waħra għej nerġa nitfalek dan il-ħsieb moħħok li next week tiġi Olivia Dean.
1: Għax web bil-nim.
0: Le, ma maġina, xtaqal bliħ kiku jien eżempju nafħan, jġi Kendrick Lamar kanta li Happy Birthday li nibqa' bella.
1: Ah, kiku, if-only.
0: If-only għad. Imma jġu realtà, ma sax tgħid fil-ħajja x'kien hemm persuna partikolari ġewwa l-Amerika nagħmel aċara.
1: Basta, mhux Malta.
0: Le, mhux Malta.
1: U mhux għalija ġej.
0: U le mhux għalik, le mhux għalik. Ma kien hemm persuna kellha l-birthday hija fejn kbira. Justin Bieber u x'inkurazzjoni fil-ġurnata tal-birthday tagħha qam Justin Bieber minn fuq il-mejda. Marde u kantala Happy Birthday. Xi ħlew immaġina waħda. Jekk jiena lija wax.
1: Immaġina wow.
0: Tal-ġen immaġina vera next week on the 19th jiġi ha.
1: Olivia Dean ta' mux
0: ma' jiġi Justin Bieber. Ma tejtejt le u koll.
1: Le, dai, l-ġovja ma' nibbaza fuq artisti l-inħob. Jina Olivia Dean jow xirej, eżempju.
0: Ma' Justin Bieber, toħod, nixim kienu, ma' tuħara, ma'

0: Sostanza.
1: Tegħi t-ritor nat-snejn fil-Oduma Jamie Terin-Wayn, din fil kompetizzjoni Monza fejn xaħat, ħajtħol fil-vista l-finalisti biex imur jara l-Formula 1, flight accommodation u kollox included insomma.
2: Ekku, kollox għan next week waqt bej breakfast ma' Jamie Terin-Wayn, importanti ħafna pratika dawk trivia questions, għax aktar ma' taqta trivia questions, aktar tajab għax titħol fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbir għal-Wayserv, Burger King, Sol Padin, Ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns, u anka mi direct.
3: Lest, intu jila, xon, inti ġib iktar minn disa tweġibit korretti.
4: Probabbilment għal ħjar nista.
1: O mela.
3: Kemm il-xufier ikun hemm 15 wieħed tal-Formula 1?
4: Tlieta.
3: Ħażina. Eħe, kemm hemm snin ġo decade?
4: Għaxa.
3: X'tissejjaħ il-ħaġa li jitilgħu fuqha l-ewwel dawk li ġud mat-top 3 ġifieri? Naħa ta' ġewwa tal-kantuniera tissejjaħ il-belt kapitali ta' Franza.
4: Ruma. Da' Paris, Paris.
3: Ma jirnex inni xon t-nejn jek minni sejjel zbal
1: t-nejn
3: xoġibiet ma jimportax xon ma jimportax laqwa li provajna u t-kellimna ftit
1: ifen, t-kun trikja xukun għafna preċe ta' fgħin so mishfax, li mishfax
5: powered by WasteServe Domino's, Logo Graphics and Solpadine for full terms see bay.com.mt Bay

Zone ta' MKU Poppy fuq 87 Bay Chanella u nekk il-ġimgħa flaġija kif aħna. Għaddi ġimgħa oħra wasal jum il-mistri ħreġa insomma, sakemm m'għandekx weekend pjana bl-affarijiet allura il-mistri mbagħad terġa' żommu għal-weekday. Jiena ħankun qed hawnhekk bħal soltu inżomlok kumpanija sa 9 xi mbagħad wara hija ikomplu DJs. Ta' Club Culture, bħassoltu jandu, bħassoltu għandi program, skużani, bħallit li naqazajra, għandi program mimli fej għan diskuti ħafna affarijiet miegħek fosthom l-opening tal-World Cup il-bieraħ, xi ġmiel, irġajna rajna l-Shakira darb'oħra tiftaħ il-World Cup, jiena xi ħaġa kemm qalet li biex żgur. Għalissa ħankomplu ma' Olivia Rodrigo jiena, drop that fuq bejn.

ċi zona għuna bieta Tate McRae għal-ġimafla xija fuq bej, Chanella unek, kifahna. Jina l-bira ħmurt buklon ċaġa li għatmu maġunajt l-ħammur fħajti ma vera ħat pieċir. Bazzikament, għabibati għaj ħarġet ktib, insomma, għall-ewwel darba u vera vera proud bi għallu ħammurt biex nissapport jaxħa. Ovvjament jienu sħabi, ma għabel, fissens għatmu maġunajt l-ħammur buklon ċaġ konna għara daw l-affarijiet jien, per eżempju, f'xi film jew forsi online jew hekk taf kif tkun naqfu xi tmur tuħu drink, tazza prosekko, u mbagħad introduċi l-ktieb u jfirmalek l-attur u hekk allura isni qatt ma maġinajt li xi ħadd viċin tiegħi jew ħanġi mistiedna għal book launch dejjem kont nara xi ħaġa jew li nara fuq socials jew per eżempju li nara fuq xi film. U l-bira ħall-ewwel darba esperjenzajt dil-book launch u ngħidlek. Kienet sabiħa hekk interessanti, ovvjament. Kun edhem ta' support u koll, so jek xie darba jkun mistieden jew mistiedna għal xie book launch, nissuġġerixxilek li tmur għax esperjenza differenti u sabiħa qed tiħilli ħafna llejla naħseb għajjejt jiena wara mhux wara ġurnata xogħol biss imma wara ġimgħa għalajja kollha f'daqqa. Ħankompli ma tgħidi swims fuq bej.

proud. Hemm kont inħoss li kienet għalija din id-diska meta ħarġu, Florida, Usija, Wild Ones fuq bej, ovvjament ngħidlek ħafna ilu meta ħarġet mhux issa xista qed nikber uqbad minn majna ma dak iż-żmien ma tafx inti tkun għandek żgħira u hekk tħossok mhux għax issa xi kbira ħafna, imma meta tkun qiegħda meta tkun għadek iżgħar tibda tħossok iktar wild, issa m'għadniex inħossni daqshekk. Insomma, l-ewwel bdejt nisaqsik x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għall-weekend u kit batli li llum huwa l-birthday tiegħu u lejla ħireġ tal-birthday mhux biċċajt, l-ewwel qed nixtieq ngħidlek happy birthday kitu ma li kont qed ngħidlek mhux biċċajt naf min tal-inqas ħames minn nies li għandhom il-birthday fosthom ommi u minn hawnhekk nixtieq nawgurala happy birthday minn qalbi. Insomma, u l-kulħadd minn għandu l-birthday fil-verità. Minn għagħu għedna mel-pħalek kiet, imma flok nitċelebra l-birthday tiegħi lejla, ħallu ħankun qed niċċelebra l-birthday ta' ommi. L-għajja tal-ġimgħa llum qed tinħass kollha għax qed jieħluli ħafna l-kliem, eh? Mhux soltu kważi ma' kull link. Ħankompli għalissa ma' Sabrina Carpenter.

0: din il-kollaborazzjoni bejn Fisher u Townsendai. Townsendai li ħina partikolari immens u vera, vera joġobni.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt intu xaħat tal-azla tijak tistaw tmorru Monza taraw il-Grand Prix kompletament ċej. U parti minn hekk ikolkom ukoll il-flight u l-accommodation imħalsa ġifieri kważi kważi tista' laqqas biss tuħu l-wallet miegħek għax għandek holiday kompletament ċej. U għek m'intix fan tal-Grand Prix, esperjenza differenta u holiday b'xej minħajjib ir-rifju tagħha. Dan kollu jista' jkun tiegħek u possibbli grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfadin, NMED Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Jekk inti tixtieq tkun wieħed mill-finalisti tagħna, sempliċi, kull ma trid tisma' il-breakfast show ta' Jamie Terran wejn filgħodu mit-tnejn sal-ġimgħa, meta tisma' l-cute ukoll, tibgħat ilhom message fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u mbagħad tistenna li kkuntattjawk lura meta nċemplulek għandna 1 minute fire questions. Jekk daqtaħħom kollha tidħol fil-finali, illum kellna il-Kristin il-Nexxila tidħol f'waħda mill-Krista, skużani, le Kristina, you know, għat l-ismijiet jiena, ċelebrità. Kristina hija waħda mill-finalisti li ġiet fil-finalisti illum. So jekk inti tixtieq tanta xortik, nhar it-tnejn tirritorna din il-kompetizzjoni.

0: tagħha is-sena l-oħra Sky Newman Man of the House fuq bejt ngħidlek hekkax l-iktar li kisbet il-fama l-iktar li għamlet suċċess kien proprju fis-sena l-oħra u din is-sena rebħet xi award ukoll tal-BBC Radio Award li jsiru l-Ingilterra din l-artista Ingliża tajb li ngħidlek ukoll li bdiet tiftakar dak iż-żmien li konna magħluqin bil-COVID kulħadd itella TikTok sekanda jdaħħa u x'naf jien din kienet waħda minnhom proprja. Waqt ma għamlet suċċess imma is-sena l-oħra mbagħad ma ritira diska vajri li kien jisima Hairdresser li daħlet fit-top charts tal-UK u minn hemmhekk għeni ta' tkabbar il-karriera tagħha. So you never know meta l-aħjar żmien u meta mhux. Insomma, jiena ħankompli ma' Sienna Spyro u Niall Horan fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

Ariana Grande i din l-ismita diskita ħadejjem kważi kollhom xi question mark. Din id-darba yes and soltu jinnaf li tiġini f'moħħi palizza. Thank you next hekk. Baqgħet ġo moħħi kienet dik, insomma, kollha fihom is-sabiħ tagħhom. Dik kienet Ariana Grande fuq bej għal-ġimgħa flaxija, allura jekk forsi bħalissa hija tonduej jekk għall-ħarġu kif kważi ħajdu u d-disa neqes 20 ta' flaxija. Jiena ħan kunet inżomlok kumpanija għal minn hawn u ftit ieħor. Huwa lissa għandi ġejja lil Nelly hot in here fuq bej.

0: Uwek fuq 897 Bay, il-ġimma fl-għaxija, Club Culture, manġi 7 Fridays, għandil estaliksija mill-laqwa hits. Nibdew il-weekend, diska leġendarja ta' Justin Bieber. Tlaqna.
1: It's Isaac on Club Culture.
2: G7 Fridays.
1: Bay. Hey.

0: Isaac għawek fuq 897 Bay, Club Culture, ma' G7 Fridays. Forsi għed tismani waqt li għed dawra fil-karotza. Jow si għieċi barbecue ma' sħabek. Jow nkalla ġeħdeja, sar jinkwet indoq ġo ġampula mejnġu mill-lejla, bej sati u kwart u tlieta ta' fil-ħodu, narra kemm.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

0: Isaac Awek fuq A97 Bay Club Culture ma G7 Fridays ibaħt li minn fejja t-tismani bċans li nsemmik iktar tat fuq il-program nistanna minn għandek
1: G7 Fridays with Isaac
2: on Bay

0: Isaac għawek fuq 897 Bay. Dak kollox mill għandi l-lejla, nirringrazzjak tal-ismajtni, kollox għal-ġimgħa d-dieħla. L-istess ħin, narak G7 Fridays l-lejla.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

G7 Fridays for Inner 7 Bayal Waqt Club Culture Gabi għana l-ġumma fil-axija. Tegħjonu fuq social stana RN7 Bay, EG7 Malta u għed Gabi.Paċ għal-ċansa xawta u t-tartart fil-lej. Inkomplu b'Mau P, like I like it.

Clubbing Marco, Magic 7 Fridays, what a club culture it will be. Forse bi dritt ikħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqraf l-atmosfera tal-weekend. B'aktar minn kbar tagħna bħal din John Summit, Shiver.

talk to you for 897 base Zrinza wa Club Culture. Jekk tkunu tridu xi shoutout kemm tibgħu tulha waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew 897 base Official u nagħtikom shoutout aktar tard. Se nkompli ħafna mikbar pa qabel xejn għandu waħda qed indoqq ħafna bħalissa Pump of the Jam.

What a girl is to do for 897 bags runs our club culture. Nixin nati shoutout li Luca li għet jismani palissa. Ibqaw għemma xissa għankom pri waħda mill-favoriti tiegħi, Dr. V.